頃、学校の帰り道、いろんなものを見つけた。部屋に持って帰り、それらは部屋の隅から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに、私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品

0: 全てが始まったのはこの家。私は深く感じている。君と私はこの場所でいつも出会える。そしてたとえ世界の果てにいたとしても、毎朝私はこの場所で君を見つける。
1: Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, said please don't make a scene. Said what's your income streams? It's mostly just